sa tagsa kabagpitik sang taknaan. Lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

kagaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Vaccines.

pare, luto ng ginhimo ko nga mahablang ka. Ang maayo pa, mabutang ako sa suludlan nga may takop. Dason, hatagan ko si Whistley. Nakahibalo ako nga ara siya. Tungod arang sa lakyan niya sa guwas ang iya.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 horas sa kasaysayan Boxing Drops diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!